Nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Moshimoyo mochiti bata tilipa 290 2 metros onda media frequency ya mili 26 kHz kuzati pa FM tilipa 96.6 MHz Moshimoyo mochiti bata tilipa 89.5 MHz kumanika kuzati pa 104.8 MHz ku katandika distrito la Barwe ndiri kuti malatini mu mamimo kunza kulukecha dialo itasangana na mabasa muchibalike chiti kuno kutoma na robasa daire pano zingapana zishano za kumashibese kuno ningwa ya masoko ya mziko na maziko ya kunza mushibirano na Maputo shalai ipa position mapindi mashano masoko muchibalike za tabuda ipa hapo to kwanza ife kuetezana nyimbo pazi shano mapindi.

musandilo dza pa zona tichipfuwa nguva daire pano tipinde muzvidziviso. Ndenda kuyatora ine Liza James achiperekezwa na Japreza. Mosambiki Zimbabwe wabatana ni chati mina.

0: kuziyemo
1: mashoro ngoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu regarega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: Mautenda yanabarha tangwe la kuseenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi kuseenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguva ikuru kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairo kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja pabodzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sakwendera kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa mbuto inaonerera zvangoza mulemerero watu ukuru ndinghoza
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

likuru la chikumi na shibozi la manamanda zabato la frelimo mokati mwazikolino lense la Mosambika na zaiti kwa ilo gulira msiku makumairi na ibozi na stati agosto golerino izi musidade ya shimoyo provincia ya Manika. Misolo ema mwanya uno wakuti ulimanza wa ine Juvencio Creva Simo Lam.

0: tor si wala 55 minutes. Allo.
1: Allo.
0: Munotamba ere?
1: Ah, tinotamba.
0: Mhm, ndikupia nani?
1: Utara na Johani Marwire Mathavea.
0: Amathavea muripi?
1: Ndikukuru Spunga Bera.
0: Spunga Bera ngakupika khona.
1: Ah, kuva na tokeduna mpizuko.
0: Di ripira khona le Spunga Bera musurisi.
1: Oh, makakuma ma Spunga Bera modzaka mitanga menda kachingove meambuka msirizi mo kuma ma tokeduna.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Ndikona kamuri.
1: Yo kwandino muraramira eh.
0: Mhm. Muti pakupinda kama kaita finsimana.
1: Ah, takapinda bone zuro takanga kuti varaidzawo tiri kutheti. Gosberry.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Makalke pa finsimana.
1: Ah, zokungorjawo kungorja edwo sadza pachesi hapana cheti akadya takapawo tatodyawo sadza wokumba tozobvawo tozoenda edu kuchesi kondonamata tobva tadzoka kusiponasi.
0: Mm-hmm. Hino kuchechi makafunde izuro.
1: Ah, zuro kutodzidzako kuti munhu ita zvakarurama usiyane nenzira dzakaipa asi kuti uvimbe naiye Jesu Kristu kuti ukwanise kuraramawo nevamwe vanhu.
0: Mhm. Zvakanaka, tinoziva kuti Musorizi district rekuti kukada kutonhura kamari tingati kutonhura kungatopinda kuita musamukuru pamusi. Munguva dzino kuri kutonhura here?
1: Ya, kuri kutonhora ya.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Zvakanaka, tinotendai.
1: Aiwa, tatenda.
0: Tatenda, tatenda. Mwotambisa ese ariyo Musorizi ai.
1: Aiwa, pakanaka. Temutambisawo nemikona iyoyo.
0: Tatenda. Tiri kuzika here zvakanaka munguva dzino?
1: Zvinonyatsa kuzikwa zvakarura.
0: Mhm. Zvakanaka, tinotenda. Notenda purutano wemwe smart kwera bot. Pazuwa ranyamasi. Siku yechiposi mazuwa 15. Imwedzi wechitanhatu. Gore 2026. Zvuru zviri makumi maviri matanhatu.